matador de stråtetrekk marsjeres ut ved midt. Er det en kjent her? Er det en? Vet vi et sett? Men så synger Hail Hell Wilhelmus, en så lever hågen de gloria, så nummer hem de gråter.

vid att Murrays i min hår. Vandrar för att vaka och varm. Vi går på natt ur en stad. Nå drejultjes av de grønne maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.